0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då har två programpunkter denna tisdag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till måndag till och med fredag till Emma Rudäng som också arbetar och tjänar som pastor i den församlingen. 8:45, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik som då sändes ursprungligen i fredags förmiddag där. Det är Morgan Mattsson som leder det programmet. Tisdagen den 6 oktober har vi denna dag och det är Jennifer och Jenny som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Jennifer, där är det 9850 personer i Sverige som har Jennifer som tilltalsnamn. Jenny, det är ännu mer populärt namn. Det är 29 902 personer som har Jenny som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:26 och den går ner 18:35. Prognosen för vädret då. Vi tittar på en detaljerad internetprognos lokalt över Öckeröområdet. Mest klart är det som gäller idag. Vad jag kan se så är det ingen nederbörd. Men det kommer att vara rätt kraftig vind idag. Jag tittar på ut genom studiefönstret här nu så ser jag att solen bryter fram på byggnaden här intill. Så det ska nog bli en hel del sol idag. Och lite halvklart vissa timmar. Vindförhållanden just nu, den är mellan 8 och 10 sekundmeter i medelvind, men i byarna är den upp till 14 till 17 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senast noteringen här. Och temperaturen den har ändå nått upp till 14,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björke här. Låt oss be. Tack Jesus för en ny dag. Tack att vi får möta dig denna morgon. Och tack att du vet precis hur vår dag börjat. Ge oss det vi behöver, var och en, av din frid, av din kärlek, av din tröst och av din kraft. Amen. Vi lyssnar till Det finns en tröst med Mikael Jeff Jonsson.

Följ med mig till Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 46-48. Och jag läser ur NT 26. Det uppstod en diskussion bland dem, lärjungarna, om vem som var störst av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. För den som är minst bland er alla är stor." Som människa är det lätt att jämföra sig. Ett uttryck för vår samtids utmaningar är konsten att känna sig nöjd i en värld som ständigt påminner om brist. En värld som ständigt påminner om allt du saknar, kanske både personligen och inte minst prylar som vi uppmanas till att behöva. Jesus är medveten om jämförelsen mellan lärjungarna, hur det är att vara människa. Då lärjungarna börjar undra vem av dem som är störst, som jag just läste om i evangelietexten från Lukas, så vänder Jesus återigen på perspektiven. Jesus tar fram ett barn, ställer det bredvid sig och säger: "Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. För den som är minst bland er alla är stor." Gång på gång sätter Jesus barnen främst. Innan Ekumeniakyrkan blev Ekumeniakyrkan var vi till en början 3 kyrkor som sen fanns i något som kallades gemensam framtid, som sedan blev Ekumeniakyrkan. Vid gemensam framtids kyrkokonferens 2012, mitt i förhandlingarna, så gjorde plötsligt barnkonferensen entré. De kom in och sjöng: "Tänk om ni vuxna kunde förstå att Gud också talar till oss som är små. Vuxna tror att vi ingenting vet, men vi vet mycket mer än ni tror." Den här händelsen kom tillbaka till mig i förberedelsen av den här andakten, och de här orden har liksom kommit tillbaka lite då och då. Tänk om ni, om vi vuxna, kunde förstå att Gud också talar till oss som är små. Visst är det så att Gud både talar till och använder barnen. Det är nog därför han gång på gång sätter dem främst. Och barnen är aldrig någon annanstans. Vi vuxna kan dra iväg i tanken, men barnen är här och nu, närvarande. Vi alla skapade av Gud, och Gud har lagt ner sina goda gåvor i var och en av oss. Paulus, han skriver i 1 Korintherbrevet 12 kapitel verserna 4-11: "Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheten är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Gåvorna vi finns till för varandra, och tillsammans formas helheten."
Och vi får öppna oss, gå in i det våra, där våra gåvor kommer till användning. I det praktiska, i mötet med människor, i det administrativa, i ledarskap, i bön. Alla behövs vi. Gud öser ständigt gåvor över oss. Det började vid våra livs början då Gud andade in liv i oss. Gud ger oss av sin kärlek, kraft, frihet, förlåtelse om vi bara öppnar oss och tar emot. Men så ger Gud också oss nådens gåvor. Gåvor av nåd alldeles gratis. Och vi får öppna oss och grunna på vilka gåvor har Gud lagt ner i dig och i mig. Gåvor som finns till för varandra. I Romarbrevet

Barnsången ger ett fint perspektiv på detta med våra olikheter och olika gåvor. Jag kan inte vad du kan. Du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig. Britta Bollmenäs, pastor i Equmeniakyrkan, skriver i tidningen Dagen: Andens gåvor kan ibland förstärka en naturlig gåva du har. Ge extra krut i den. Kanske är du redan hjälpsam, men anden ger dig en särskild känslighet för vem som, utan att visa dig eller fråga om hjälp, behöver dig. Eller du kanske är bra på ordning och reda, administration. Anden kan ge gåvan att göra detta så att det doftar nåd, inte lag. Att organisera så att det befriar andra, inte låser dem. Du kanske är gästfri. Andens gåva kan stärka dig att bjuda hem dem du av dig själv aldrig skulle bjuda hem. Kanske kommunalrådet, ICA-kassörskan eller ungdomsledaren i din kyrka. Andra gånger kommer andens gåva med något vi inte alls hade med oss från början. Blygaste ungen Britta fick undervisningens gåva. Någon får gåvan att profetiskt tala Guds specifika omsorg in i helt okända människors hjärtan. Om andens gåvor står att de ges i många former. Britta Bollmenäs. Tack gode Gud för alla gåvor.

Gåvor, säger jag denna morgon. Vi är gåvor som är till för varandra och som behöver varandra. Och när vi står i den uppgift som passar just dig och mig, så får vi vara i funktion och till välsignelse för varandra. Härom helgen så hade vi arbetsdag med gemenskap i Ekumeniakyrkan Björke. Och vi jobbade och fixade utvändigt, och det gjorde stor skillnad. Och i andakten vid lunchen så konstaterar jag att detta är ett sätt som vi delar evangelium på. De goda nyheterna på våran ö Björke. Ingen förkunnelse skedde under de där timmarna vi arbetade, men utan att de timmarna hade blivit gjort så hade vår kyrka och vår skutans samlingssal i förlängningen, om ingen hade gjort något under många år, inte längre varit brukbara. Och ordet hade inte kunnat delas. Allt hänger ihop, det praktiska behövs likväl som andakter och andra saker. Och i det hela så förkunnas evangelium ständigt. Alla behövs och alla har vi en uppgift, och det ser olika ut i olika tider i livet. Det är som det ska, precis som predikaren skriver, att allt har sin tid. Låt oss denna morgon, kommande dagar, fundera på och landa i: vilka är mina gåvor och funktioner? Vad är det jag är särskilt bra på? Vad får mitt hjärta att banka lite extra? Välkommen med och bidra i våra kyrkor här på öarna. Och låt oss vara uppmärksamma på varandra. Ta tillvara på de olika gåvor vi har i alla våra olika kyrkor. Och påminnas om att vi inte behöver jämföra oss. För Gud har skapat oss precis som vi ska vara. Och inte bara lagt ner gåvor i någon eller några av oss, utan i oss alla. Vi lyssnar till välsignelsen med Oslo Gospel Choir.

Nu vill jag be tillsammans med dig där du är. Och jag inleder med en bön av Ignatius av Loyola. Den bön han alltid började och avslutade sina samtal med Gud med. Ta Herre och mottag all min frihet, all min vilja, allt jag äger och har. Du har gett det till mig. Till dig Herre ger jag det åter. Allt är ditt. Förfoga över det helt enligt din vilja. Ge mig bara din kärlek och din nåd. Det är nog för mig. Ja, Gud, denna morgon tackar jag dig för din nåd och din kärlek, att du ger den till oss. Och tack gode Gud att du har lagt ner goda gåvor, nådens gåvor i oss alla som lyssnar. Tack att du vill att vi använder dem i tjänst för dig. Och att du vet att det ser olika ut i olika tider. Tack Gud att av nåd får vi finnas med i dina planer här på vår jord. Herre, jag ber om din ledning, om ditt beskydd. Du ska välsigna och bevara oss i ditt namn. Och så Herre, tack att vi får lyfta upp hela världen inför dig. Vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om frid och fred. Vi ber att vi som mänsklighet ska börja vandra fredens väg. Och Herre, låt det börja med oss. I ditt namn Jesus. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och hela veckan här lyssnar vi till Emma Rudäng. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Emma här på vår hemsida radioökerö.se och på vår gratisapp Radio Öckerö. Vi kommer att lägga ut ljudfilen för tisdagens andakt här. Det gör vi under förmiddagen. Och så vet ni också när det gäller vår app och hemsida att det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. 8:45 nu, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Och det här programmet sändes ju ursprungligen då i fredags förmiddag. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Det här programmet kommer nu i sin helhet att sändas i repris nu klockan 10 i Radio FM 94,1 MHz. Vi har det sedan någon månad tillbaka här nu som en liten extra service för er som endast lyssnar till Radio FM. Via era analoga radioapparater. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här nu. Och stanna kvar nu, för inom en 10 sekunder här nu så ska vi starta upp min musikprogrammet.

god morgon. Ett nytt musikprogram tänkte jag bjuda på. Och det blir musik som vi kanske minns och som är välkänt. Och musik och sång som är ganska nytt. Och jag vill också nämna vad som sker i många av våra kyrkor. Vi närmar oss den helige Mikaels dag som är änglarnas dag som infaller nu på söndag. Mer om det lite längre fram i programmet. Idag tänkte jag att Lutherska missionskyrkans kör får inleda med en sång som heter Nu går solen sin väg för att lysa på andra, för alla behöver det ljusenergi. Ja, ungefär så börjar texten också. Kompositör här, det är Per Harling, och körledare Johanna och Sven Fridolfsson. Nu går solen sin väg.

Jag tänkte också att vi skulle få njuta en stund av det välkända storbandet Bohusläns Big Band när de tillsammans med trumpetaren Björn Samuelsson spelar Marlowe's Theme som är hämtad ifrån Farewell My Lovely.

Ja, det där var Bohusläns Big Band som vi fick höra i sång eller Marlows team. Tänk att idag har jag glädjen att få spela en sång skriven och komponerad av Therese Börjesson. Ja, det är musikalisk förmåga kan man säga. Hon är både musiklärare och kompositör och sångare som har sina rötter här i vår skärgård. Och sången Trots allt, ja, den är skriven tillsammans med Ylva Eggerhorn. Och den kommer här, Trots allt.

Ja, och så fick vi också lyssna till Therese Börjessons i den här fina sången som heter Trots allt. Men vi går ju sakta mot hösten och denna årstid som naturen tycks vilja ta ett uppehåll och vila, som även vi må göra ibland. Ännu lyser det grönt, fast löven börjar sakta lämna träden. Vi ska få lyssna till en visa skriven av Jan Arvid Hellström som heter Höstens rike, och solist här, det är ju Sven Bertil Taube.

Det ska också få lyssna till en mycket välbekant sång som heter Utan dina andetag. Och då är det med solisten Sanna Nilsen. Och det är skrivet av Joakim Berg.

Ja, efter Sanna Nilsens vackra röst så ska vi få lyssna till några jazziga toner med två glada spelmän i ett musikstycke som de kallar för Bormsöpolska. Och det är av och med Kristoffer Dominik och Filip Runesson.

Ja, du lyssnar till Radio Öcker och musiken. Ja, den fortsätter en stund till. Den heliga Mikaels dag, ja, det infaller nu på söndag enligt kyrkokalendern. Och bland de sju ärkeänglarna så är det tre som är namngivna i Bibeln, nämligen Gabriel, Rafael och Mikael. Dessa tre ärkeänglar firades denna dag under medeltiden. Nu är det bara Mikael som är i fokus. Det är Guds folket och kyrkans beskyddare och räddare. Mikaeldagen har varit en helgdag sedan medeltiden och firas nu på söndag som sagt var. Nu får vi se.

Ja, så för Gud låter sina trogna här, heter den här sången som vi lyssnade till nu. Och den är, det är psalm 167 i Svenska psalmboken. Och sång och musik, Miriam Andersen och Anna Rynefors. Det var fick vi höra nu. Men nu kommer vi gå vidare här. En sång inom mig heter den här sången. Och den är hämtad från Minns du sången. Där är många, många kända artister med. Bland annat Roland Utbult och Anne Jorid Agnell. Då får vi höra på den.

Det finns en önskesång som jag vet att en trogen lyssnare gärna vill höra. Sången heter alltså Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Och här Lena Andersson sjunger här med sin fina röst. Om du någonsin kommer fram till Samarkand.

Några kvällar när jag tittat ut så får man se den vackra månen. Det är nämligen fullmåne som har varit. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och lyssna till en gammal mjuk och behaglig goding som heter Harvest Moon, som betyder helt enkelt fullmåne. Och då får vi lyssna till Neil Young.

Ja, den vackra månen, den visar sig i sin helhet. Och det kan vi se och lyssna till även i musiken som heter faktiskt Månvalsen, som är skriven av Dan Gissén och Malmqvist.

Tyvärr så har vi fått ett meddelande här. Vi har sett att Donald Bergagård tyvärr inte finns med oss längre, och det var ju väldigt tråkigt att höra. Jag träffade Donald bara för någon vecka sedan faktiskt, och vi har träffats lite då och då, och det är väldigt trevligt att träffa Donald. Nu fick jag reda på att han inte finns med oss längre, och då är det naturligtvis klart att jag får plocka fram någon sång som han sjunger för oss. Och det är här en sång, Där skall rosorna för evigt blomma. Det tycker jag är en jättefin sång. Den svenska texten är faktiskt skriven av Donald Bergagård.

Grimmets igen på denna jorden. Här som ofta vi kämpat vår strid. Det finns en annan mötesplats

Man säger vi ska mötas vid floden. Ingen storm, inget mörker som är.

Om vi aldrig möts igen på denna jorden, här som ofta vi kämpar vår strid.

fåglarna i jorden. Ja, då möts vi i himmelens land.

mina vänner, om du slår ihop dina båda händer så här, handflatorna mot varandra, då betyder det helt enkelt att det är en hälsningsfras som kallas för närmaste. Och det härstammar från sanskrit och betyder ungefär ljuset i mig hälsar ljuset i dig. Ta ett steg tillbaka och försök att se människor i din närhet för vad det verkligen är. Inte för vad det gör eller hur det ser ut. Och jag tackar dig som har lyssnat och önskar dig en fortsatt fin dag. Och tills vi återhörs här i Radio Öckerud och tacksägelsedagen med temat lovsång kan bli en del av musikprogrammet i den kommande veckan. Må så gott och hej då!

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då har två programpunkter denna tisdag. Först och främst ska vi sända morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till måndag till och med fredag till Emma Rudäng som också arbetar och tjänar som pastor i den församlingen. 8:45, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik som då sändes ursprungligen i fredags förmiddag där. Det är Morgan Mattsson som leder det programmet. Tisdagen den 6 oktober har vi denna dag och det är Jennifer och Jenny som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Jennifer, där är det 9850 personer i Sverige som har Jennifer som tilltalsnamn. Jenny, det är ännu mer populärt namn. Det är 29 902 personer som har Jenny som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 7:26 och den går ner 18:35. Prognosen för vädret då. Vi tittar på en detaljerad internetprognos lokalt över Öckeröområdet. Mest klart är det som gäller idag. Vad jag kan se så är det ingen nederbörd. Men det kommer att vara rätt kraftig vind idag. Jag tittar på ut genom studiefönstret här nu så ser jag att solen bryter fram på byggnaden här intill. Så det ska nog bli en hel del sol idag. Och lite halvklart vissa timmar. Vindförhållanden just nu, den är mellan 8 och 10 sekundmeter i medelvind, men i byarna är den upp till 14 till 17 sekundmeter. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen här. Och temperaturen den har ändå nått upp till 14,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon kära radiolyssnare. Emma Rudäng, pastor Ekumeniakyrkan Björke här. Låt oss be. Tack Jesus för en ny dag. Tack att vi får möta dig denna morgon. Och tack att du vet precis hur vår dag börjat. Ge oss det vi behöver var och en. Av din frid, av din kärlek, av din tröst och av din kraft. Amen. Vi lyssnar till Det finns en tröst med Mikael Jeff Jonsson.

Följ med mig till Lukas evangeliets 9:e kapitel, verserna 46-48. Och jag läser ur NT 26. Det uppstod en diskussion bland dem, lärjungarna, om vem som var störst av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. För den som är minst bland er alla är stor. Som människa är det lätt att jämföra sig. Ett uttryck för vår samtids utmaningar är konsten att känna sig nöjd i en värld som ständigt påminner om brist. En värld som ständigt påminner om allt du saknar, kanske både personligen och inte minst prylar som vi uppmanas till att behöva. Jesus är medveten om jämförelsen mellan lärjungarna, hur det är att vara människa. Då lärjungarna börjar undra vem av dem som är störst, som jag just läste om i evangelietexten från Lukas, så vänder Jesus återigen på perspektiven. Jesus tar fram ett barn, ställer det bredvid sig och säger: den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. För den som är minst bland er alla är stor. Gång på gång sätter Jesus barnen främst. Innan Ekumeniakyrkan blev Ekumeniakyrkan var vi till en början 3 kyrkor som sen fanns i något som kallades gemensam framtid, som sedan blev Ekumeniakyrkan. Vid gemensam framtids kyrkokonferens 2012, mitt i förhandlingarna, så gjorde plötsligt barnkonferensen entré. De kom in och sjöng: tänk om ni vuxna kunde förstå att Gud också talar till oss som är små. Vuxna tror att vi ingenting vet, men vi vet mycket mer än ni tror. Den här händelsen kom tillbaka till mig i förberedelsen av den här andakten, och de här orden har liksom kommit tillbaka lite då och då. Tänk om ni, om vi vuxna, kunde förstå att Gud också talar till oss som är små. Visst är det så att Gud både talar till och använder barnen. Det är nog därför han gång på gång sätter dem främst. Och barnen är aldrig någon annanstans. Vi vuxna kan dra iväg i tanken, men barnen är här och nu, närvarande. Vi alla skapade av Gud, och Gud har lagt ner sina goda gåvor i var och en av oss. Paulus, han skriver i 1 Korintherbrevet 12 kapitel verserna 4-11: nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheten är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Gåvorna, vi finns till för varandra, och tillsammans formas helheten. Och vi får öppna oss, gå in i det våra
där våra gåvor kommer till användning. I det praktiska, i mötet med människor, i det administrativa, i ledarskap, i bön, alla behövs vi. Gud öser ständigt gåvor över oss. Det började vid våra livs början då Gud andade in liv i oss. Gud ger oss av sin kärlek, kraft, frihet, förlåtelse om vi bara öppnar oss och tar emot. Men så ger Gud också oss nådens gåvor. Gåvor av nåd alldeles gratis. Och vi får öppna oss och grunna på vilka gåvor har Gud lagt ner i dig och i mig. Gåvor som finns till för varandra. I Romarbrevets 12:e kapitel så skriver Paulus: hos var och en, alla har fått ta del av gåvorna. Vi ska bara få fatt i dem. Vi lyssnar till Bara i dig med Bengt Johansson.

barnsången ger ett fint perspektiv på detta med våra olikheter och olika gåvor. Jag kan inte vad du kan. Du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig. Britta Bollmenäs, pastor i Equmeniakyrkan, skriver i tidningen Dagen: Andens gåvor kan ibland förstärka en naturlig gåva du har. Ge extra krut i den. Kanske är du redan hjälpsam, men anden ger dig en särskild känslighet för vem som, utan att visa dig eller fråga om hjälp, behöver dig. Eller du kanske är bra på ordning och reda, administration. Anden kan ge gåvan att göra detta så att det doftar nåd, inte lag. Att organisera så att det befriar andra, inte låser dem. Du kanske är gästfri. Andens gåva kan stärka dig att bjuda hem dem du av dig själv aldrig skulle bjuda hem. Kanske kommunalrådet, ICA-kassörskan eller ungdomsledaren i din kyrka. Andra gånger kommer andens gåva med något vi inte alls hade med oss från början. Blygaste ungen Britta fick undervisningens gåva. Någon får gåvan att profetiskt tala Guds specifika omsorg in i helt okända människors hjärtan. Om andens gåvor står att de ges i många former. Britta Bollmenäs. Tack gode Gud för alla gåvor, säger jag denna morgon. Vi är gåvor som är till för varandra och som behöver varandra. Och när vi står i den uppgift som passar just dig och mig, så får vi vara i funktion och till välsignelse för varandra. Härom helgen så hade vi arbetsdag med gemenskap i Equmeniakyrkan Björke. Och vi jobbade och fixade utvändigt och det gjorde stor skillnad. Och i andakten vid lunchen så konstaterar jag att detta är ett sätt som vi delar evangelium på. De goda nyheterna på våran ö Björke. Ingen förkunnelse skedde under de där timmarna vi arbetade, men utan att de timmarna hade blivit gjort så hade vår kyrka och vår skutans samlingssal i förlängningen, om ingen hade gjort något under många år, inte längre varit brukbara. Och ordet hade inte kunnat delas. Allt hänger ihop, det praktiska behövs likväl som andakter och andra saker. Och i det hela så förkunnas evangelium ständigt. Alla behövs och alla har vi en uppgift och det ser olika ut i olika tider i livet. Det är som det ska, precis som predikaren skriver, att allt har sin tid. Låt oss denna morgon, kommande dagar, fundera på och landa i: vilka är mina gåvor och funktioner? Vad är det jag är särskilt bra på? Vad får mitt hjärta att banka lite extra? Välkommen med och bidra i våra kyrkor här på öarna. Och låt oss vara uppmärksamma på varandra. Ta tillvara på de olika gåvor vi har i alla våra olika kyrkor. Och påminnas om att vi inte behöver jämföra oss. För Gud har skapat oss precis som vi ska vara. Och inte bara lagt ner gåvor i någon eller några av oss, utan i oss alla. Vi lyssnar till välsignelsen med Oslo Gospel Choir.

vill jag be tillsammans med dig där du är. Och jag inleder med en bön av Ignatius av Loyola. Den bön han alltid började och avslutade sina samtal med Gud med. Ta Herre och mottag all min frihet, all min vilja, allt jag äger och har. Du har gett det till mig. Till dig Herre ger jag det åter. Allt är ditt. Förfoga över det helt enligt din vilja. Ge mig bara din kärlek och din nåd. Det är nog för mig. Ja, Gud, denna morgon tackar jag dig för din nåd och din kärlek, att du ger den till oss. Och tack gode Gud att du har lagt ner goda gåvor, nådens gåvor i oss alla som lyssnar. Tack att du vill att vi använder dem i tjänst för dig. Och att du vet att det ser olika ut i olika tider. Tack Gud att av nåd får vi finnas med i dina planer här på vår jord. Herre, jag ber om din ledning, om ditt beskydd. Du ska välsigna och bevara oss i ditt namn. Och så Herre, tack att vi får lyfta upp hela världen inför dig. Vi ber om ditt förbarmande. Vi ber om frid och fred. Vi ber att vi som mänsklighet ska börja vandra fredens väg. Och Herre, låt det börja med oss. I ditt namn Jesus. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Ekumeniakyrkan på Björkö som svarar för andakterna. Och hela veckan här lyssnar vi till Emma Rudeng. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Emma här på vår hemsida radioökerö.se och på vår gratisapp Radio Öckerö. Vi kommer att lägga ut ljudfilen för tisdagens andakt här. Det gör vi under förmiddagen. Och så vet ni också när det gäller vår app och hemsida att det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. 8:45 nu, då gör vi en återutsändning av programmet Min musik med Morgan Mattsson. Och det här programmet sändes ju ursprungligen då i fredags förmiddag. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Det här programmet kommer nu i sin helhet att sändas i repris nu klockan 10 i Radio FM 94,1 MHz. Vi har det sedan någon månad tillbaka här nu som en liten extra service för er som endast lyssnar till Radio FM.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och så får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away, yeah. Can anybody feel this heartache?

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar Expimedia 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.expimedia.org.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP-media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp. Och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

denna verklighet som många lever i. Kan man bryta sig ur? Kan man känna sig fri?

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media 2 nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med 6 olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Tänk om det finns skatter i Bibeln som du ännu inte har upptäckt. Ord du läst många gånger, men som plötsligt öppnar sig och berör ditt hjärta på ett helt nytt sätt. I höst presenterar XP Media två nya bibelutgåvor som hjälper dig att fördjupa dig i Guds ord. Svenska standardbibeln, ord för ord så nära grundtexten igår. Och parallellbibeln med sex olika nya testamenten sida vid sida. Där du kan jämföra och upptäcka fler nyanser och djup i Guds ord. Resurserna finns där. I Guds ord finns allt vi behöver av kraft och hopp och vägledning för våra liv. Svenska standardbibeln och parallellbibeln. Läs mer vad kristna ledare säger och beställ på www.xpmedia.org.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.